0: changamuka kwenye.
1: Mama Kapenge, hey. Sita kupenguraga tena.
2: Eh? Hiju ya nini?
1: Kuya tudi kuya, ya mweshimiwa.
2: Suniambia kukani.
1: Whisky Napoleo.
2: Whisky Napoleo nafika?
1: Inakuya.
2: Siliku niambia adrese, niambi kwenye hiko.
1: Whisky Napoleo, hey. Inapatikana kwe tabulisema Zara Generale Business Heritage.
2: Kweli? Na mimi nafika pale.
1: Inapatikana Norway, de la prison centrale, route verte industrielle, station Sarama à côté de Rosse. Bien Muzuri, Napoléon, bien Muzuri, télé, bien Afrika, bien Muzuri, Napoléon.